0: Det är jag. Be different.
1: The alternative.
0: The alternative.
1: For over 20 years.
2: This is the iconic Sonic 1029.